нужен шматочек земли на запах, на смак і на дотик. Тому що периметри цих територій вимірюють кроком піхоти. Я знаю тут кожен шматочок землі.

тут начебто все просто. Для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі,